te kurinjay nga ci bakkel ma dem ba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambal.